0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, kako ćemo bolj zaključiti tole 10